0: emakhalelo ohusera mawane arayamo ushelo wa maliha onlocha weni kuru ni moha na repihacho machankaraya ovinya na daruyola elokal dadi o marongane poma ya vachuapo apatiriha mteko uori pedi wacho machankara naka mupuelo wa mhodi elapo uori pihiwa achu tene ehili mvechu achu anrepili hiwa machankara omucho oyariwano neke na kusene muselola ulaleriwe ni mhole lokal dadi wa marongane Jose Morao. Jose Morao ona wapana nlogo we hojele kariela ya oya mapuro yawo wi irepihe kaleno machankara ya ehili mvechu sei hanu prala hulukuluku yela
1: Radio Mosambique, Zambésia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mphire wa kutshela wa nyana mmonanye we hamanlela wa yokulu manya makuru ala me masese majege amvuka kampira ni so protection mmm amvuka kampira ni ferroviario so protection poto vota ni kuru na majege kanyoto oyo kana se sponsors hambirelela majeje orna 8 points hememmo timemwame
1: kukonda gukunda
0: akoka ferroviary orna 5 points poto vota nikuru na mm ndina 10 points na vota nikuru na ferroviary na 5 points no kana kwanto no kana 8 points hememmo timemwame ni dire muli kale na mi purelo ni kurna majeje rina 8 points himemo ime mwa vamos lá confronto direto confronto direto na tawi ni kurna from here no ya mukupa ni vila na we wile mpiria mahamo ha eko ka ni kurna majeje ni kwa mukupa ndo bani kuran kwa ni kurna from here unzero himemo ime mwa anyenye vanto ayayo then we have a we ni vira ni kurna majeje mukupa hiya from here Namvarela confronto direto. Wana we mukhalela wa pachira ona vareriwa makuru ya likanela mipurelo. Zombo kampira. Mukhalela wana gwilo na vareriwa makuru ya likanela mipurelo ti manera ni kurti ni kurni voli halaya igolu himemo timemwa. Mas provaredi wa mukhalelo ona wana wili oni onido vareringo wa pachera yola wa pachera tondu hava we le kurna magege noya e kapanti yetina kuye fora mi ari upoto mvota desh emi emi deja zero Ovone hei kolu da wata na interesse. Okay, interesse o confronto direto. Confronto direto na tawe macheche o oli kala ni ferroviari Injata na mvoka mpira migre pires. Akoka kuma mukupa na rabu akura mkwa ni kuru na ferroviari unzero. Tia yonderu hawawe. Makuru mwome ile poma ya mukupa. Teni ya melele provincia wa Zambezi. Parabens. Kilota hiyo wana we odhilo. Amo kwa mpiria ola yate no mkuba ni yate na bachuapo mkuba ya raye ni kuru na MEM no vota ni kuru na majeje mkuba unzero bachuapo baba ni kuru na ferroviario ni vota ni kuru na academia so protesao unzero ora ira ka akande academia so protesao kala katomo onte na Halloween na loha Masinata to hey you know what to want to ferroviario oh in loha wanawe avon tema yini avon tema yini academia so protesa mas ira ka khande academia so protesa khala ka to want a halawi akanna 6.2 na be a halawi awane na murunko adade we have vote we are khanna 9 points i see kana 9 points avant ni kurna majeje ana majeje kana 8 points ya halawe halodu abundia mawani mohai moseliwamo ari koleli hem pama za mpiria we muneta mdwela ka yele vindre ni yele ni na vira omala wasuma na ya gude so para kumpirir mush kalendari wana we nodwela makuru ene vindre na rene vire alias e vindre so na Tá bom. Na oduela ni kurutani ni kale campeão. Ah, tá bom. Moliba. Moliba.
2: Aha.
0: Sim, senhor. Na oduela ni kurutani ni kale campeão. MM, orna 10 pontos. Ojo é majeje, orna 8 pontos.
2: Liba, obrigado, peneño.
0: MM a vota, oyo kana 13 pontos. Majeje a vota, oyo kalana 11 pontos. É isso? Sim, 11 pontos. Então, e mi a vota, oyo kala campeão.
2: Deus abençoe.
0: E mi majeje a vota, agora mi a rivota, ohoi, a votiwa.
2: Também, muito poderosa.
0: Então, Onyo kala campeão majeje. Mas atenção. E mui majeje a vota. Vaburiye na 8 pontos. Onyo kala na 11 pontos. Mas e mui M&M or na 10 pontos. Avila na ni ferroviário. Na vieta onyo kala na 11 pontos. Oma kuchuelo confronto. Onyo ovare diwa. Amanratani ikapanti hapili do kuma na makura lo mkupa yenraya mpane eluku luka kumankaya o mkupa ikapanti wapajara tana avonte avali hilampia kavi hinka yana wili tana avonte ni avali hilampia kavi ikonta dhampiria ne tabo bundia nino na wamala wa sumana wala wana wimpiria motena na vokiu ya stadia la machuapu.
2: Crianças, jovens e adultos, o bom dia não tem nenhuma regra.
0: Bom dia, o cobelo e o moranho. Moceli, uau.
2: Já vou eu andando pela...
0: Mauriana e conta, olha.
2: Me deparo com gente...
0: É bom assim. Cada... Ana Manissa, bom dia, Xiranga, no Yon. Sidakwa, Mukumi.
2: Bom dia.
0: Kachacero, Mukumi.
2: Muliba.
0: Dinkapu, Mukumi. Moliba.

0: arseni konshun tormo kizi.
1: Kila wihe.
2: Asimpai di pelehe. Hiya kumve witwa emete yo pai di pelehe. He ni.
3: Kimparaja.
2: Mparajare. Amurimu hai mahihi ya kawi emete yitu. Amdake kwewa mesa wa mulye. Masipai di pelehe. Asimezmo.

0: kinaona
1: wa hie ni halawe za malele ya mzamale na halawe ya kokele wani wana we mlopa na miko mdu wala ntoko meki kiduweni laka mlopa na toni rei ya kalana hankirate ania pule vale aye vale emele vale akalani pula va akalani yava yava otiwe la we wa ule ya hira ya wetu kakana we ule kamu ikurana na amu araka vano hea weye yo manana ki kivolong waka kinkwela kikume ni manra ya ale to kivolong waka nkitunia we miyano kiweri hene tiri nyuwano Kituno wedi hene tiri nyuwano kintuna wiki kumeni manara yale kivolong waka alias manara kivolong waka manara kinkwelao kikumewa mpato mbato we kiweri hene tiri nyuwano manara iyo muranyo kintuna wiki kumevo kiriki parabens amukupa mo wara ovale hama kuru anyu meli miteko ni dhombo kampiria the very the wada dhombo wala musa mbola ama kowo kina hima mpira ranavo kiwa wai provinsi ya sese saveri selapo ya Mozambique ya provinsi ya Zambezia Osofala Omanika ni Otete parabens amukupa parabens majejo mkuba parabens emiemi wana wetiala makuru meli ni yemelele provinsi ya Zambezia. Masani wani mune makuru yale meli ni yemelele mitoko vambo kampiri ya Zambezia. Kwa mwuri si mpiri ni mwano hakumvo mala na amalo mala wasumana yola. Ah, kwa dhuwe la wia na amaleo mala wasumana yola. Masani na panila olote parparene. Wana we odhilo obo kiwa mpiri ya mkuba. Apo kiwa mpiri ya mkuba weyo ni kuru na emi emi. Nino vota ni kuru na majejo wa mkuba. Odhilo vavo ovokoto mpiria estandia la wachuapo. Nikuru na foroviyaru, nuo vota nikuru na akademia so protesao. Ni manara ya la ovota, wa nikuru na emi. Ni ovoti wa nikuru na akademia so protesao. Manara ya mela ya makuru hala. Emi, 10 pontus mpura wapachera. Majeje, 8 pontus mpura wanawili. Foroviyaru, 5 pontos em puro waneraro. Academia sua proteção, 3 pontos em puro wakuchula. Mpira o mali hani ya reo mali wasumana weu. Ferroviário ponto vota 20-0. Hamvira. Academia sua proteção ponto vota 50-0. Hamvira. Wanawi. Kinavoni kuru. Entre ferroviario ni akademia so prosani e vote ate e paheni kuru na majejo mkuba na emele mpuro wanawili kwa 8 pontus. Pahiru poto likanela. Imi ferroviario avota ni kuru na emi. Poto likanela mpuro ni kuru na majeje. 8 pontus. Masmejmasi ni kuru na ferroviario kinimvira na vareria mwaha. Ole ni tiriwa konfrontu. Imi mpiria amalaka enavereriwe tuyo pachera e konfrontu diretu. Konfrontu diretu ontonya wi majeje aha kele mkuba ni kuru na ferroviario eno vila na Okumeye majeje mkuba rake standile vachwapo akuru mkwa ni kuru na ferroviario vatavaya unzero. Tenleva vantaje e majeje. Logu ni kuru na majeje. Imi ferroviario kusigira 8 pontus. Ni kuruna ni mwili kalaka ni 8 pontus majeje ni kuruna majeje ni kalempuro wa wanawidi masi omalo osmana wewe hinyana pahire nini bare yoro na halawi ni barere ni kurutani ni na melevele velo mpuro wa pachera ni ni kale kampeao am provincia kuno ni kuruna majeje kuno ni kuruna MEM pia na makuru meli eni envote mpiria provincia vando na halawi ndwele omala wasumana. Anaya majeje otane ikuruni akademia so proteção kina nte nada ganyar na nte nada perder wana we ovota no hivota kontinua na mezima ni kuruna MEM ni ovo kampira ni kuruna ferroviario tambe kina nte nada ganyar na nte nada perder imi majeje vota oyokana 11 points emwe emie ma vota o yo kana 13 points logo sera campeão mas emwe emie mi a vota avilana ni por exemplo avilana ni ferroviário o yo kana 11 points 11 né sim 11 emwe majaja vota o yo kana 11 points 11 points 11 points ana halava vereiro confronto também o velho conta o pai conta vida ana halava vereiro confronto também o macucho velho tá no mande mukheye o pai como kuno é o pai o pai era rimvila na o hoje no kuno mas já na vonte a vonte não pia cabe gente o pai na William comandaia parece que primeira volta mas já da vonte no kuno nada. Primeira volta, mas já vilã ni MM, parece. Sim, não é parece. Já vi vilã na MM. O Mukuma Weu. E com ela na Willy, tiva MM Vontene Kurna Majeja 1-0. Então, confronto já dá vantagem ao MM. Ponto final. Nem me levava nem ter considerado Moçambique Mohiwa. Vampira Kahala, que põe revo vaca longe, vampira o Nimune. E conta o Vila paga mais e aqui paga rápido que chega o goleiro e ele vai macura lá mo melia está de lá vai chupar o Avilwa tem outro pode ir a da palata para nada vamos continuar a pensar para o próximo ano manratana e a Willy Herrera para a Kevin Bolowe bonawe o Mukupa e a Pama e o Rera que a Win Piriene a Puli anana vou questa di ela va chuapo e otra tria pama o mas era que queria como cupa por na ni ni que muy lela son era que muy lela un boki wa yo a tumuri wa yo a tumuri wa hen ya pama ya win pira na o kiwa nyata na fara viaro akaninia en era que mona so por que kim boke que va ver que boke vo muy boke que ware win zo mi wora Julio Poisson hanabile ni oni tiar jiwano bundia

0: Aló, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ni lo gana ni muli ubi?
1: Mu lo gana mi Jeremia kula utopela.
0: Jeremias?
1: De.
0: Aló, kan so Jeremias nyomu na mazugani wa makana adabono?
1: Ah, mi yomadu ma makana abo. Zilo bovim kaduwa si mai. Kana fanyila padua.
0: Kana fanyila?
1: De, porque na velunga yo vi magabu gafile. Ulti ya madio mamuna agatabuwa na ima.
0: Onde é a goi?
1: Sim, mas eu não moaga casa fani lá mesmo lugar de loboso de padu. So muita das vezes na ubuela muito muita diabo ele cana na nível nego vai de no padu. Mas casa fani lá.
0: Mas em padu ele chanice de SNS.
1: Muita das vezes na goi em padu ela mora em Araiva. Muna podi kana munu anavo na mamu nao na mati bae muna kana kurazi amtana vo zeluzo vima kana.
0: Kankana kurazi?
1: Kankana kurazi ovili la nata anta ubuila vima ge.
0: Unta wa makani?
1: Anta wa makani. Kwantu janu tabuya makani?
0: Utabuya.
1: Janu tabuya. Porke wagakwile nga daino kala uya kagakwile kulupado diwene makale cha wanave makana anu venya veja.
0: Na ina vina amfuna atie karta vina. Atie karta.
1: Mwita da karta. Tanutia mwina tano li baga kaimi uvi magadi nche banwado ufendere.
0: Bawa mtieza mwladu mkwa wa vina.
1: Utia mwladu para mkwa wa vina.
0: Baita mwinti yanu nikoko mezo wanyu wa azombwe?
1: Nikoko mezo wa azombwe medafuna zelu zene so kaze kaleo na ata. Memu kala una raiva ya fanyila kuwili ana mudangati gila tela gumanela kavo ilo boenko dogeliwa bivira
0: mwenu
1: pejiona mwaga
0: baite yonota malani
1: yamba
0: yamba

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Zambézia, boa tarde. Ronha Antônia Mirde Miraro, na mitela comina mitena miraro, na comina mitela mitena mina. Angana mokuba, no irá nintena mipaganho, na lisa ni chobo, kawani paganho. Nemoza, onfanya vila iyo, ndena lisa na chobo, na obano, da... da nian, da maronda.
2: Muzumbe mkweu, wanzi wawila egumi ya musoroni jamaka makaninga ya maningoni mbwenye azombu enji afanyaga makatamioni fina akalaga umalini. Sisi, zimfuno logela iyo na aobiu amaka makavadidi apa vamfuna iyo logela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombu. Sabudu, mizizi mindi za uchuguo okuno oradu Msambiki emso provisera ya Zambezia bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

0: ya va Zambezia.
1: Ho botarde a chu eli a wallo mklaposone e poma yujile o mokomo e province of Zambezia makupa e local da diona mihal yala na nyirawi ya rimpu wa mawowo yerlio na mona wa a chu eli a porenge ni kankonya so hiya na hiya inanandre mpu amwe simanela amil karda konsi sa unsina nakaka kriva moha ni jasmil ton ernesto munsina narad musabe kinino opan wa wini kalva moha oshakuwa walelo wini wiriane so pajwa michelon sa provisia ya Zambezia eri heho muholeli muchara mutoko eneto a brigada central mwe partido do frelimo hasveliwe ru ni mawo yale erluwe local da diona mihal epopa epoma yulujela narmano epoma yujile e provisia ya Zambezia michelon ni yahu tapula oholu yoni yahu ni no wapani wa wini kaliva moha muhonele o muchara mutokwene a partido frelimo evariwa ke province of Zambezia ialdis usen hansiveliwe runi makhalelo evirile mpo mwesimanela mwa mpuro ontimpo mwiworo e local dad ya na mihal e poma yujile vava yerluya na mwana wi achu elino poresha moha akhali lapo soshina yasen usen erla ona mwana wi mia haso hiya na hiya na ena polokira thiliwe ni ofanelwa imalilahi ha o hia vava wachu ala eli e porenge e local da dio na mihal so na rihu to ikankonya so hia na hia na sin hesa timba no igoro mama kupa yale yusen san a lochela ni hikuna neshe wo hulua mtukumanon mwikupe tinna variria ni inarehereria mtako wa ne kumi nararu mwe partido frelimo erihiha abili unioni onrani mushelo onlocha wawi a chu eli awaleliwa mpua mwa epoma yujile ena nyihiro wiyale ya rimpoma wawo yale ya rilu onamona esimane la bilu ni unimone.
2: A supaya lapo ya Mosambiki Zambezia aha paranorama mteko vindre atu apili epoma yujile vantowa wa namvutuka mpankaya mpuro na timpo maluku aware lo kalda diyo na mihal namvutuko la atane ni unana rihe kankonya samiteko za timpo na maluku aware na empresa yo ni upure hiwa tuwa pili mohae lapo ya Mosambiki mukine lapo ya Ushina hei hava eri esimitale centrale ya vachuapo na makusamasua ni kuna superbuka Mosambiki Zambezia Belarmine Enriquez ori indo atwale paningwe enahaira windo yari oholo wanikuru na anan loko ya mpanke na mvutuka mkumene yole.
3: Os criminosos invadiram uma concessão mineira onde munidos de instrumentos contundentes e corto contundentes e perfuro contundentes como katanas, zagaias, flechas, paus, picaretas, invadiram aquela concessão, agrediram os funcionários que se encontravam a trabalhar e agrediram também gravemente um dos cidadãos de nacionalidade chinesa. Bom, nós temos dois detidos. Um dos detidos foi neutralizado ontem, o outro foi neutralizado no dia 14, e o terceiro é este ora foragido, que teria sido baleado no membro superior, não é, que se encontra no Hospital Central de Nampula, que já existe um mandado de captura para o mesmo.
2: Belarmine Enriquez, na Makosa Maswani, Kurna, Zubarubuga, Mosambiki, Zambezia.
1: Watamalo toko na bili unioni ni mushalola. Nole liheraru wawe, maso pacho sa provinsi ya Zambezia. Mwana mohayaka kuminiki na koraru, ora rusiwa mga makupe lokal da diyo madal epoma ya vachuapo anyihiro kwa wii kirimi ulopa kiweni mulopo na yaka makuma sheshe Olga Francisco tia a mwane neola ahima kawe ni hikuna warwa mwano la kumake poma ya vachuapo yaka o madal ahite shiwa ni mulopo na neola omvan hieso hapala ano hapaliwa vava o erinli omerinliye so nana renha radu Mosambiki erina omuigwa mchwe neyo wo opangeno sonar sehison ahemere narmano ahimu akula waya. Ikondeni hiku na nesheshe yola epoma yevachuapo mutugumano sa ovuhiwa. Ihe sariso hiyana hiyana sa kusiwa narsa verruwa mumakano ohawa ni makano ohiyana hiyana namane ohiyana hiyana na panyaya mwa provinsi ya Mozambezia. So tseni haseverruwe ni hiku no silo ni hiku no opachara ni kuru ni navariria sa so hiyana sa elapu ya Mozambiki nari sa mikuman e provinsi ya Mozambezia. Erla enamo na wawi guvernu oniso la pelaka wa muha wawi asasi makarelo a wakafihiria anna ya provisia ya Zambezia ni ovaria soweria so hiena hiena sa komakela. Mano mamakupa sampiria. Saiba karati kulubi ya mweri wa novembro elapu ya Afrika disuli wawi asasi makarelo au chincha micheka so hiena hiena. Maswala yerlo onamo na ni mwenene anikuruna nilitu saiba. Mhole lula alelihira uwi. Sote ni hasi mwondre vavale mweri wa junyu. Ayaya to nari ya kelaya elapo yo Estonia. Sale anapwenyea mwa nikurnin. Ari anamba ukampiria. Anapwenyea nari anapiria tanuna mwaha. Anikuru na klubi saiba. Are heriruene ni epuriwa mwa kimura shigukai. Vavale ayaya wasa sa makarelo mwa ilapo sa mwa Afrika dusiri wa wii to ya volo elewo. Wiwile to apunrayo mchuelo sinto kosa yoro bronzi ni prata. Vanuntuai. Makuru meli ae profesi ya Zambezia ae poma yu wa mkoba apuriwa wa wii emele miteko sa mosambole ya keyo narmano. Ipumani iguruto makuru makinako. Sinto konta puligi ntama na mitako apiliu ni wode.
2: Makuru omwa kampiria ae poma yu wa mkoba. Nahima M.E.M. Legend ni majeje wa mkuba aruro meliha ovira paramvo kampiria averi awadha adhomolewela musambola ama kowo makure la momeli yota neikuru odhilo koka nikuruna M.E.M. no vota nikuruna majeje mpilia moha hiha nikuruna M.E.M. nirami purelo kumi otarakavo nikuruna majeje wa mkuba nimepurelo mitana miraro. So aportasawa wachwapo, ni vanotarna dholo hawe avire, ovo tiwa nikuruna ferroviaria wachwapo mpiria moha. Ampira oweli, evo kingwe nera ruyola. Ferroviario, owa nro panya mipurelo mitano. Masinemu ya panya mipurelo mitano, omela wa somano norwa, anahalawe ambuke mpiria imu ya vota, ania kane mipurelo mitana miraro. Iha, ini melika nila nikuruna majeja wa mkuba. Masivantoa wa ovoti wa vate wawe ni ovile na omukuba nini vire ni kurna majeje wa omukuba. Bartolomeo di Jesus Maria na masusia mteko vambo kampiria wa ni kurna ferroviario opaka ikonta ona pahiru mpini ya omvaka omalo wa sumana ola ene mkumpirire kalendario.
0: Agora motivados um bocadinho para a próxima jornada, levantar a cabeça e trabalhar para o final de semana. É preciso perceber que se a MM Legend venceu, matematicamente nós vamos à última jornada para uma honra. Vamos trabalhar para a honra e vermos o que vai acontecer.
2: O time é to de Zema Passades, Arena Oloha, mas Oloha Owe, ono mal levantou o votinho e no corna ferroviário.
4: Sofremos o gol. Pronto, daí para daí a história do jogo ficou decidida. Nós o que temos para fazer agora, vamos continuar a trabalhar. Fala-se nos bastidores que há um clube que não está licenciado. Vamos aguardar, estamos preparados para participar no Napul, embora vamos fazer o tudo possível para irmos até ao fim. Vamos lutar até ao fim.
2: Zema Passades. Na masusi ya mtoko dhombo kampiria wani kurna aswa porote sao. Anamadhuli ya mtoko dhombo kampiria ajima edhu wenla ya we vachu wapo hinikuwa vwa wani kuru ne ni maharo.
5: Majeje tana yo buli.
6: Omukuba to mpiria wafaki omukuba omandeni wavota wani kurna M.E.M.E. Nne na hori wani Musa Maluwata. Kia otoma waherani.
5: Ngawehere ba jikomo omukupa ola achi ekipa hale pile no tepoka no budget ina mushoka bola phamene mezo
7: andro chi ya widely om amkupa ni nchuna ni wona nchuna urua
6: nyo mu khola wa merela we makuru meli ni yemele province ya Zambezia to mukupa
7: to mukupa ha kumbo mbale masenno ne ya wita amkupa
2: ochima wara mazula mtako zamba kampiria va vachwapo ni kuma ya ni corner ni maharo makuru mo meli eni ekumepo ma yem.
1: Hefani suni piyaka okomani mwa Michelle Osaya, provisi ya Zambezia nelechelo yelomwe. No leli hendri ahuni wii, makuru melia poma yu mkuba ayomvo kampiria mamakupa veri lapu ya Mosambiki wawia sase makalilo au purio makuru akandewi memelila meteko sampiria sa ea keyo ningele la hutiwi Mosambora eri hii hato nole li shiria wawi machu eli arimatani mwasupa lapu ya Mosambiki provisia ya Vazambezia ya rimpuwa wa mawowo yisone hiyo simana yela epome ujile makupa o na mihali. Mburo ontimbo mo iworo nali maluku awaria wa ntowa na mawowo yao achu eli aporea tiwe mohae lapo ya Mosambiki mukina kwa ilapo soshina. Meva kinichuna miel karda konsiisao karwa moha nisha similton Ernesto mashki vinyakavo kinchuna wopani wa wini kaleva moha mpaka eluku luku ya muholo wina wiliane misholo ikinako nilocha sa omokomwe lapo ya Mosambiki musina naradu Mosambiki buatardi oshekuwa wapama.

0: 17 horas 45 minutos. O hilavo. Mahal en vano himurkaden le. Ui, nin dedo. Nin dedo. En weheri watian. Hehe. En vano hazuen le. En weheri raya. Oh, maka. Pamazene. O hilavo. E chiki ki hakala lin he. Tia wika ken le muchaka. Kinahara wala kanya ne lejele yo kunya. Muivo paba. Ah, boa tarde. Bons amigos são como estrelas que nem mesmo podemos ver, mas temos certeza que sempre estão lá. Bom trabalho, Anacoperomolo. E dia ui, assim também é velho, velho, nem a ui, guanã, na recente do guiteneri. Na mui, nihon, ne, wawi, riwego. Wawi, tinhi, rivale. Mas se não suela, wawi, só cala, wawi, riwego. Yaye bazinare ro ara bro ara gira danu buela ha ara ara ya ya pa ma chiyo yorera e gisivela tho kele chok chunaga wiya tikinchuna wiya thana kopera Mando, moringi kanyavo. Ya kani ya kababa lendi ya huwindo masi. Orelo kihere. Mwaki virela. Kira hala wulula. Aywe, watarda sinta mwene vele velo. Arisinto kuiteneri. Na mwini honne. Masinosuela uiriwe yuo. Miteko za pama. Tana kopero molo kwe. Ano kopero kwa tamala. Mwaharu uo. Kemeru uwe hiva hinini kale uto. Maharuo kemerwa wihiva henene khalewo najima gele yora tanuna mo haso hiu erukuruku na yahu ogurira na so phajwa sa lapo ya msambiki ni lapo so kopera na lutule ya kunya ni vaka ogurira ne sa lapo ya msambiki makupo moko vakan vakane ni yakao ana mwana oka hi ya rambeto ya pama warua rikela mahi
1: Muzumba mkweu, wanzi wawila egu ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni Mbwenye azombu enji afanyaga makatamioni Thina akalaga umaleni Sisi zimfuno logela yu Na aobiu amaka makavadidi Apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni Anapata azombu Sabudu mizizi mindi za uchuguo Okuno oradu msambiki Emso provisele ya vazamezia bachuwabo Kasemezira egu miyawa

0: Prese yo ni oporehiwa tua pili moha e lapo ya Mosambiki mukine lapo ya Ushina. Hei hava eri esimitale centrale ya vachuapo na makusa masuani kuna superabruka Mosambiki vazambezi ya Belarmin Enrikish. Ori indo atuale paningwe rahaira windo ya ari oholo wanikuru na anan loko ya mpanke na mvutuka. Mukumene Jolie.
1: Os criminosos invadiram uma concessão mineira onde, munidos de instrumentos contundentes e corto contundentes e perfuro contundentes, como katanas, zagaias, flechas, paus, picaretas, invadiram aquela concessão, agrediram os funcionários que se encontravam a trabalhar e agrediram também gravemente um dos cidadãos de nacionalidade chinesa. Bom, nós temos dois detidos. Um dos detidos foi neutralizado ontem, o outro foi neutralizado no dia 14 e o terceiro é este ora foragido, que teria sido baleado no membro superior, não é, que se encontra no Hospital Central de Nampula, que já existe um mandado de captura para o mesmo.
0: Belarmin Enrikis, na makosa maswani kuru na superabruka Mosambiki, vazambezia.
2: A province ya Nampula ni kuru na miteko inavariri ya sasolima, enavarila wawi ea kikundo pili ni yaka makumeli tanuna muhampaki ya kikundo pili, makumeli ni ikina kutanuna pili, enahala ovariri yaka makarilo amakaja mihumatoko ene, anverilapo ya Mosambiki, nari nilapu sokopeli chue nisina na El Nino, Rashabwa sane.
3: Mkalilula. Onihimwa wira wokala owaka mela kampanto la wotanu wela pwahu. Ntobari siso, ama hulela amwalani wa mteko Solima, anipanyane ya ariene mapuru ohiena sa elapiwi mawani, ya lilihaka anamusini, otukihiri yaka imatasaya ni okala kanepole, yiwiwelelaka ama hulela aniweheri ya sokati, vuwira ehinayele la mirere lusaya. Diretore oniweheri ya miteko Solima ni umiseri ya wampulaba, Joaquin Tomas, o sueli hawe, mukalelo mmosa wolu luwana ni ukuwariwa kamrerelo sinaliwa, wokala okala kamrerelo worera wampulava. Masi vandere la alimi okala kanepole, mwaha wawera mukalelo wokati, wokalo urukunuwaka.
4: De acordo com essa informação que nós recebemos, o distrito de Herat, o distrito de Memba, uma parte do distrito de Nakaroa, vai receber chuvas normais.
3: Ne hapariela na Kelelyahu, e kumelo e distrito ya Herati, e distrito ya Memba, mpanta mkenako e distrito ya Nakaroa, mnoro wa Kelelywa mu epula bakambakan. Nihima e kumelo ya mweri wa Otobru, Novembro, Dezembro. Masinya e distrito sikina akwene sinoro urupa mu epula. Kahiano wera enkelo mutepa shokala yotu pahoi. Enoro kala maashi sana. Vano, ekumelu ya mweri wopa tira wanenli ni waneraru. E provinsi otene wampula noro wakilelaka epula bakambakani. Nivo, vanoro kuhira wera seye salue sotene. Siname la vandrera ya. Ni ngumpere riahu alimiwira. Enatu kihira mirere losaya vo wera anala. Okati worerela. Nivo wale la wera wakalawi na kuo. Emale kolo wakuvea.
4: Também aconselhamos, se for milho, usar variedades de ciclo curto. E também aconselhamos fazer a consociação.
3: Masuala na iwa huvata Joaquin Tomas. Urimahulela opuru uniweheri wa mite ko Solimani umiseria. Wampula va alela ka alimiwera enakala nepoli. Mwina wa mkalelo mmosa uniteniwa El Nino. Yowo ononi wa wera. Wokala owaka melaka. Mpanto la wotanu wa mlapuni mahu. Ikumelo wampula nu. Mwina wa mlaka na mkumanelo wihabari. Mpanto la wotanu neriari la pwahu. Rajabu Asani.
2: Heri hiya ni vanwe provisia ya Wampula. Guverno ya pome yu mjinkwale provisia Wampula. Ona upasito kwenye ni aliporela wewe tele miteko. So varia sasomesa wewe teliwe makalulu. Ohia ni hiya ni ovija ni hasoja. Nari ikoroma mwemusini. Janet Ortensio.
5: Ama holela e distritu yu mhikware Wampula. Anala tula anamuhaku amulapo mahuni lapo so kopela. We anakoma la miteko so miseria. No virgen haka mirer lo se ya so miserua, wireriwa ka okali herua mayayo amose. Mushatoro e distritu yo mhikware Juan Zampula. Aba hamun perre ola ena maror sumanayela, e vila yo namiji, okati wa pachirhiwa ya nira na nikusi nikaragata, nere muhina wa mera otapeliwa miya kamiloko itanamosa, ni sheshe, wone melelihiwa. E muhikware okala e distritu, enikela ovirheliwa ena matanuyela. Wakati yao Juan Zampula, osulawi, ana mawani anjene, umhikware, mayelu haya wakutanihiku, onikala nikusi nikaragata, maha woitowawo.
6: Upeishi, fresku, nawe posible levar mwintu tempo lana chikumunidadi. mas o peixe seco sempre leva seu tempo.
5: Ihopa ikiti kasinikala okathi munjene mawane mashi iye so uma sinikala okathi munjene khona kawi vanrerela ovare shesha seye ana mawani omhikhore anrumela shaya okathi tokathi wohiyaka amhikhoreru nale owatamana na vethumiru kusahu wasweli ha athu othene ailapo sokhepela amulapo mahumu ana mawani omhikhore awamphula wasweli ha wira omhikhore khorere wo ihopa
6: saipa de ki mujinqual de un potencial enorme na área do pescado. E é esta a razão que nós estamos a lançar hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro festival.
5: Muxatoro é distrito Yomhikware, João Zampula. Rádio Moçambique, ohala wulha atuka musaka musa. Yire lampanta, niranenla. Ya lavula, samurarelo, soho liwa, niranenla, nanikusi, nikaragata.
7: O meu nome chama meu primário Chamamura. A população de Mujinquale significa também desenvolvimento, porque temos uma feira aqui.
5: Onato njira anamawani omhikware wonluwa no kala nova efera ontumi hiwani kuse nikarakata ihopa iye sulu pale kala weni no so kala ihopa se iye sulu pale
7: beige de primeira qualidade como assim sobre que distrito de Mujinqual também tem beige de qualidade
5: nira nela na nikusi nikarakata na hatu kumanya atu anivika na ekonto emosa ni mia itanu ekumelo ale ya ruenle woni heri ya mirelo saya mamusaruna ale ya ruenle huona.
2: Oniasa, epoma yolagu e provincia yoniasa eniso e arepenleni e varendia ovinya mweri wa janeiro mpaka lukulukwela atiana anavirilavu ikonto emoha ni masana matanu na pili ankwairecha yanrupo. So tse ni variwa kwa huyala arima kacha mihomwene. Sinto kontapulie mushelo wala ntama na miteko Maria Fazenda.
8: O distritu yolagu Oniasa no. Opakera janeiro mpaka vano. Ashitiana ahiso neha mashpiritaleni anipiera 1702. Eyesiwaka mpanda wa makwata ankumelela onrupo no yara. Mayao. O piera ka 180 ahone de luawi akalano ereta eyo. Pansome duwaya, aweri hama 36% wawehera ashitiana ni waesa. Mwampika yowo upwele liwe wi eyesiwe mutanova, o piera 3,180. Oli kanshera ni emara yoli kanela ya maisana, mapuru ale ya weheriwe, yare opiera 1596. Yonele liwe wi akala no makwata. Onrupo no yara, yani piera se. Ehale elaliwe ni mutokwe no hira samiteko sokumi o dishitu yolago. Yogo inre wi. Mwashitia nene ya woyonele liwe wi akala no ereta. Ya makwata munrupo ne. Opiera mdoko ni atana sheshe. Atami heri wa spiritale toko ene ya valishinga. Mwahawa unwa makwata awo. Antokoledi henra ye muholo wehera sa miteko sokumi olago. Nindelo oni ovarihiwa ka miteko wawale lihera anama wani tepitepi ashitiana. Bui eroweke ya wehiriweke sa okumia ya mashpiritaleni. Bui esueleke makalelo aya.
9: E dessa 180 mulheres com via positiva.
8: Maia ona e saho. Akina, no haka vihera o espiritale weno. Na wehera. Na baha mirete, seyo sinkwelea. Wano enakala ada, makwata aya, atepende. Na tamihera o espiritale tokwene yavanishiko. Nina lalera nivekelaka wa otene wi. Ashitiana, mwakuvele koroa oheriwa sa okume spiritale. Ya wimu yesiweke sa okume anyo. Musuweleke, anoma lipelela wi. Kone, mavorelo, ni yereke makwata ya jela nene. Niva unakala worikarika ohera makwajene yao.
9: A existência de kanko.
8: Tapulende masu ni wala hon amutoko ene o herasa okumi watu jishitu yulagu Felisberto Mtsopela. Andedi hiraka samiteko simvari hua waholo wawae sa ashitiana sampanta wa ereta yokumelela makwata munrupo noyara.
2: Ari Maria Fazenda ntama na miteko aradu msameki misora sa provinsia sa Oniasa. Oniasa wa iwo Fernando Damajo nile lihera uwi e provinsia Oniasa eniso evariaka miteko sa womwe leiwa ni ovariwa mapuro ormo maluku awara nari makala wawia sasu makalo amakupa a omaniamba epoma ya olagu.
10: Mteko ola omvarihiwa kumila omaniamba oroka opoma ikani yolunyu ni omvarihiwa limgalano wa elapo yoshina. Salimu Murula funti a mgalano weha sa mikoti no provincia niasa ohima wera ni miruku ia ontuna osuiliwa. Sa matelo a makala arigo umpanta ole wa provincia niasa.
11: Normalmente este trabalho a priori está previsto é prospeção geológica. Provavelmente conforme o cronograma das atividades da empresa que está a fazer a prospeção.
10: E quelli memara era umpanyania varihuka mteku osobiliwa warwera a kala makala orera o maniamba distritu yolago muteko ola umvarihiwa limngala no mosa wa elapo yoshina sotenia ontuna osuwiliwa sa matelo a makala mpanyine nipurne ni naveto marerelo a makala ala elaka wera uvarihiwike muteko otimpa no provincio nyasa
11: depósito confirmado de que está ali umas grandes quantidades, isso já está aprovado. Na verdade esta empresa chinesa neste preciso momento a sondagem anda em torno da quantificação exata do jazigo.
10: Salim Murula, funti a mwala nungweha sa amigoti no provincio niasa, ansuili haka sa mtekonvarihiwa wariluweka osuiliwa sa matelo a makala ampanyania umaniamba utisiritu yo lagu. Ihali sinihima wera mpanta ole wa provincio niasa, so kala itonilata so kwa na 850 milioni sa makala ala. Ukumila Olishinga, Fernando Damas.
2: E provincia ya o Cabo Delgado, e partido Frelimo eniso e wethelaka mamapuro hiena wii rehere ya mele mtukumano wanekumi nararu e akeo ningele lahu. Gasinda Masura.
12: Mpinko mulu pale wa Frelimo, unawa hawa o Cabo Delgado, upachiri ya uvara miteko chaya, uchechile uonchana, nioko neraru nteko usumana bawa provincia, uoperereka mamembro, ni mayota pela ipartido wachira ovara nteko wote nkechacha ikongresi una kumi na taru inokela upanki ya mwaka umahiyo iprovincia yonampula. Mwalu mwala tapulelie ni membro ompinko usiasa Amelia Mwendane Eraka upanka mpante mamembro ni mayota pela ipartido miteko chote nkachia ikongresi una kumi na taru wana na wadena nacho uhimachia mwalu mo yulu macherie wankutano ni wapankie na nano ni.
13: O nosso congresso, camaradas, que se vai realizar é congresso de preparação das vitórias sucessivas da Frelimo. E por isso, cada membro da Frelimo, a partir do bairro onde...
12: E congresso inokela upankia, e congresso yote nkaja miteko chote ma Frelimo. Bimana ukila membro Afrelimo ukuma ubairo unukalenyo nana na uchuwela. Niwa anele mwolumo onanano tukuchimachilawe presidente. Frelimo kanuhala utunachera unyongkanachi ya misuruko. Va ninurua ukati unukila uvara nteko ukuma umawani. Mpingo usiasa unawakurumicha makamarada ukuma aliachira miteko. Nichicho uhika wanaja. Amelia Mwendane, olumana kama membro, nimeota pela ipartido ya timakilale wasede yulu pale okomite provincial ya Frelimo kuno Cabo Delgado, wachira, wakrila mpinko. Ngole liule, hohimacha, itu irihihale, awaka utotola, nina chovaranteko. Hii ni hovava, mpinko mulu pale. Unokela uvaranteko i provincia yotene yo Cabo Delgado. Ni wakulveli hawira makamarade hon pamochana na mawane yori ya wiwa itu yulumachile Frelimo ulanacha pamocha ukalana na mawane ina chorua uholo. Mamembru ompinko mulpele wa Frelimo anawawea u Cabo Delgado anahala weteta i provincia yotene. Uye toko utukula igabinati yote nkichacha, ikongresu na kumi na taru, urichi icho himacha, mwole moyonelie wankutano ni mwulupale, wana kumi na moja, upankie nana anoni e provincia yomanika
2: navarria saso kopela nikuru navarria matakwa ila puso tanzania eniso ya tome adrone tiwi kankonya si ya weje chaka musulusulua uivaririwe matakwa anavirilavo ikonto sa imiliaun kumini kina kusheshe matakwa o kapeleliwa monteru bonifacio
14: ni ikaruma isa enatuliwa wa kihiwa muhuru wa opahiwa uhiwa ni makata mihomakina muhuru wa Tanzania tiwa miriso wajiwa ni sikina sa epatu ni mota unawe hawihiwa ya mahukwano wino ni hera ui huinaruhe la ikavi hero sinchipale. Mutokwene amwalano unawehasa muhuru o Tanzania Zaina Bubungwa. Wina kwele ya ukuma nilihiwa ipelanu ni ikaruma sa ofarila muteko we wakihiwe muhuru wa makata miho ni oruheleke ikavi hero sa muhaku. Zaina Bubungwa ohimawi ikavihero sinawahereriwa muhuruni kaiyo tisa wa atu elaporu ya o Tanzania masi wa ilapo sikina to. Ntoko himalawe Zaina Bubungwa enatuni wato wakihiwa mioloko ni ihime ashinama ni itusikina siri mpua mwa muhuru wa elapo ya o Tanzania. Elapo ya o Tanzania eri emosa mwa ilapo savati sinahelava holo waki hamuhuru ashina ma ni itusikina sa mutakwani ni 40% mwa elapo ela eri makuro owe hawehiwa. Okumila odari islamu ehali ela mvahiru ni miyana monta ilu bonifasio.
2: Ni kuwakela ka elapo ya Mosamik Grasinda Masura onile liherawe sito kwena ni kurna mitako se kumi aipoma yoshiure provisio Cabo Delgado eniso ewetelaka makalilo a wikuparela mwerecha sana mirimane elukuru kuyepila ela na chamela hon.
12: Mwalu mwala aimachie nani uko neraru mteko na ni totora unholele onrita woko miyo distrito ule eraka unena nacho chotenka chia mipinko chua kuwa wakulela wachira mapuro ale otepa utonyera ula ureto ula wapavela wakulela ni ulola wakumelela ureta alawea Zakaria chotonka wira unavari ya nteko mmawane chola keria na mmawane manana chura tachila uveka natu otene wachira unamachira ni wana na ireta lonko weita. Ia mitoko ya ni nachava mafurumero ikaruma chonteko ni manana makina kuchino pavelehu buwira inika vihere yoyo ukati uyo ni yana iparasa chinchi chino nicho kuliha benchivanchi iparasa yoshuri velio umacheche chicho okuha pamapuru wale atenkeche chale wakati kampa tukola ni wangoto ni hana na atue hon ya atenkeche chile hon wahia toko atue hon uvasedi vava yudistritu ni hana akina ku ompantankina kina wona wira idistritu iri yowe tenkeche chene wapavela wakulela lonko weita ya harima ulumwala alawea Zakariyash kale totora ngoleli onrita wokumi idistritu yoshure o Cabo Delgado uluma chaka nimiteko chinovaria wakati ula wapavela wakulela ni ulola ureta wakaria nuyo wakolira lonko weita.
2: Ni kruwele vakane provinsia ya Wampula. Asi ali ari ako wa makela aepoma yome kuburi anele lihera wawi achu ahimhusere ya nari ale ananariha mwarampa eniso evuku mwe mwaha onisone iha wawinwa wa provinsia ya Wampula. Sinto kono liliheri ye Nelson Tatanya.
15: Mishakio seyo seni panyane ya okuma Wampula mpaka epoma ya edishiritu ya Omkupure okala wira wantepa lilo gati enrupa ya epula irampa sincha ene simpanyane ya sikutuwaka mwaha wa masi.
16: Joaquim Soares, distrito ele é nerendo desenvolver para então quando vai o porque não cala no rádio, não cala no ipanco, no farmácia, não cala no loja, não cala na patria, bacana são chatiari, muco haio o ama pantito já o omuro ela camutu, varia o anjo o loa o muco tromola só porque moeru la hora só vai rimaiué, enyanyera caiso o iueri há o também pai o que não namatu ano
17: kila maliliwe wirwan nayo kenona ke hala yulu pale sha muhawa masi annimpitiri e muhawa kwa yestrata yestrata je kirero honone realmente ate mutunne kanne portuto mota woru he portuto yo omula bulana mestere wera pamrole portuto akaiwe e bankuma ni difficultate ole wera ka e ngewera yestrata kreb nanar
15: wa mpanta mukina ale na alavulihahu wa evaramaso ya radio msambiki wa mpula omkupurino ni mpanyane yahu ahimia eteliwa kamburima mahao kana na malushu iloja ni ipaka mosakamosa
17: eninu ha muhawa itun saha kanle kalai mahikwa labasi kanle muhawa ipreti ayo kene nerusia ifaramasia kwase tisiretu mesh mundike lohon
18: kota musa porque kalai ni kalai ma kai panya he kalle morati e pangon kona energia ngona nani ha vanjen mashikina yo inira senruela so vanjen ngendo meraga strada Empire so okay we fundenaria pelmente semosemosemos
15: yaka miloko mitalna mosa kuma babale district ya mukubura iruya epoma sinkwany herya ni mukwa wanetanu wanira na otheka sintabeliwa ni maso ala omukubure yaka miloko mitalna mosa urana ni otapua worala okuma epoma ya omkubure Nelson Tatanya
2: Heva niso nchimakela ka okumoni mwa Michelo Sailapo ya Mosambiki masini hakumve na yawo deli heriani saminlano e provincia yoniasa epoma yo mandimba enahala okaluno minlano misiani sinyo kumanyihaka elapo ya Mosambiki ni elapo ya Omalawi Michelo ola onruhiwa ni ntamwe na miteko Fernando Damash
10: ehali ila esulihwe ni musatoro adisiritu yo mandimba Emidio Xavieri ola Romonle wantembo wera ndi ni mosa nera na emirirwe wera tu elapuwe ke woikala mahosho. Mutokwene ole unhima wera wayeyo otipiliwa epostu enweha sampika ompanta ole wa distritu yomandimba mana ya hiakatu olamela pahi ojiponde. Otipeliwa wa nipuro nani halo kavihira wera evukuwe kia tu anlapuwa ojiponde. Ndi nipuro mosani anlapuwa mahukwa no. Emidu Xavieri osweli ha wera. Mwemara ela simpijini ya sitipeliwa kami tipo sote ne samteko wera tu elapuwe kia wakala mahosho.
19: A infraestrutura ya esta la construida e preparada para oficialização daquela travesia.
10: E kweli mwemara ila omponyani ya uvarifuwa kamteku osobiliwa warwera akala makala orera o manyamba otisitu yolago mteko ola omvarifuwa ni mngalano mosa wa elapo yoshina sotene ya ontuna osweliwa sa matelo amakala omponyani nipurne ni naveto marerelo amakala ala ilaka wera uvarifuwa kamteku otimpa no o provincio nias
19: aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
10: Emedio Xavier, Musatoro Adichiriti Omandima, Asuili Hakasamiteko Sevarihua, Wereluaka Wera Atu Evrilani Kwekala Mahosho, Mosambiki Eroka Omalawi. Okumela Olishinga, Fernando Damash.
2: Michelo Sampiria. Makuru mele provinsi ya Zambezia, ahire hereria wa wiye melele miteko samosambola ea keyo. Vava ayaya wasa samakalo awe melela makuru ae provisi ya Zambezia wii yoniwe tani anyopura. O roro meli kwa nonarmano opuriwa wa makuru ala meli wereye ni hukuna neraru. O shekua vava makuru ene ekanle majeje o mukuba ni emi legend. Abili ni une.
0: Makuru onva kampiria ae pome wa mukuba. Nahima M.E.M. legend ni majeje wa mkuba aruro meliha ovira paramvo kampiria aviri awadha adhamvolewela musambola amakowo makure la momeli yota neikuru odhilo koka nikuruna M.E.M. no vota nikuruna majeje mpilia moha hiha nikuruna M.E.M. nirami purelo kumi otarakavo nikuruna majeje wa mkuba Nimepurelo mitana miraru. Soporta sawa wachwapo, ni vanotarna dholo hawi avire. Ovo tiwa nikona faroviyari wachwapo mpiria moha. Ampira oweli, evo kingwe neraruyola. Faroviyari uonro panya mipurelo mitano. Masinemu ya panya mipurelo mitano. Omela wa somano norwa, anahalawe mboke mpiria imu ya vota. Ani ya kane mipurelo mitana miraru. Iha, ini nalika nila nikona majeja wa mkuba. Masivantoa wa ovoti wa vatevawe ni ovila na omukuba nini vire ni kurna majeja wa omukuba. Bartolomeo di Jesus Maria na masusi ya mteko vambo kampiria wa nikurna faroviario opaka ikonta ona pahiru mpia ya omvoka omalo wa sumana ola ene mkumpirire kalendario.
20: agora motivados um bocadinho para a próxima jornada, levantar a cabeça e trabalhar para o final de semana. É preciso perceber que se a MM Legend venceu, matematicamente nós vamos à última jornada para uma honra. Vamos trabalhar para a honra e vermos o que vai acontecer.
0: O time de Zema Passades, Arena Oloha, mas Oloha é o nome levantar o votinho em Corna Ferroviário.
21: Sofremos o gol. Pronto, daí, para daí, a história do jogo ficou decidida. Nós, o que temos para fazer agora, vamos continuar a trabalhar. Fala-se nos bastidores que há um clube que não está licenciado. Vamos aguardar. Estamos preparados para participar no Napoli, embora vamos fazer tudo possível para ir até ao fim. Vamos lutar até ao fim.
0: Zema Passades. Namasu jamta ko dambo kampiria ne corona so protesao anamdule mtako dambo kampiria a chimya edwen layawe vachuapo hin kobo ne corona ne maharo
22: baje jetana yo boli
23: omukoba tampiria lava ko omukoba omandeni o vota wa ne corona MEM ne na holi ne musa malwata ti auto mawe herran
22: nka we herra baje komo omukoba ola achi ekipa ya le pile no te pokano objetivo i na mushoka bola phamene me
24: andro chi ya widely om amkuba ni nchuna ni wona nchuna o ruwa
23: nyemu mukola we merela we makuru meli ni yemele province ya Zambezia to omukuba
24: to omukuba ha kumbo mbale masenno ne wita omukuba
0: ochima wara mazula mtako zamba kampiria va vachuapo ni kuma ni corner ni maharo makuru mo meli eni ekumepo ma yo omukuba.
2: Hiva niso ni piega o komoni mwishelo sae provisia sa vazambezi ya wampulu niyasa ni okabu delgado. O hiwa nhiku na neshe, neshe mahiwa na kwanaya. Kumini magina kuma tanu na pili, mweri wa netanu na sheshe. Tiwi ya yaki gundu pili, makumeli kinako tanu na moha. Nole lihendria hundu wa wii, minla no misiani sae provisia ya oniasa o mandimba. Sinja okumanyihaka, poma ya o mandimba nare elapu ya musamiki ni o Malawi. Ina halo tekiwa wana wii, oruwa nivano Munlano Moharuyo wo. No leli hiran wowi achu eli aparuwe no wale mkalapo soni epoma jule e provisia vizambezia ananyihro wi ya rimboma wowo wa vavale esukiwe mburo ontimpomo iworo epoma yo o jule. No leli hiran wowi to ni kurna mitako seyakume provisio kabu delgado niso wetelaka esipanti ni orapili hirecha sanambirimani elukuluku elayepula navolue lahu. Amil Karda Conceição, Carva Moha ni Jasmilton Ernesto, Musena Nasintame na ilapo so Kopela, Nari, ilapo ya Musamiki Provisi Ikinako, Nina Tamalila ni Musina na nyua anome areni hiva, o hiwa ni hiku na neshe na mrechelebu anoitino hohiani.
10: Kumanilo, waihapari.